0: کلون کپل قدیم خدا گواه بچم نزدیک نکو خدا دمو شاورو سرچپا روز شبو بعد خوب سرچپا خوب است بدو
1: رپی داری داری
0: شبونا بوس نفری تا مثل فرزانا نوس از اشتو کی بودی زبان داروس از اشتو کی هستی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفا آرا تیر کدیم بابا گگم و انگ روی پیت استادم سر و انگ هستی مثل مایند بین خو پای نمانی تو دا بین ما کار نداری تو دا ست ما نیستی دا دل ما بچم مصطفی میخونه رتتا دری را پشتو که بعد آدتا رب خون خودشان معلومتا انتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونو کلوی کل نفیس بکم بودی خدای و همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گریفت بنده بس از مارم گریفت خنده ایترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.